0: Est-ce qu'elle demande si tu comprends les mots?
1: Magané.
0: Watashi wa chotto wakarimasu.
1: Name me de sabinu daga. Nakamura Kayoko da. Kyuji natta.
0: Elle a plus de 80
1: ans. Natti. Kyuji natti. Kyuji natti. Kyuji はい、はい、どうも。どうもでした、どうもでした。

0: Le 21 mars 2015, la réouverture de la ligne JR dans la reconstruction de Onagawa et Ishinomaki. La ligne JR, le train qui arrive là. La voie commerçante.
1: この辺にさ、美味しいドーナツ売ってるお店
2: ありますよ。
1: ある？どこかな？
2: 下です。
1: 下？どうやって行けばこの下に行ける？
2: まずここを。
3: 行った！
2: なんでついてくるの？